0: rang somong ne ning ja shtu lung leng gi leng gi yang pu me ya qing ma sa sim zhe qie rang a jia yi qian za shi
1: na se ne zu di a ma leng de ta ge shi ba sa mu tu ju qian mei zan shi ye rang xie wu ke se nga ci ka
0: san ji xie yu ne di zhe qie ge ma shi ba rang ge qian ne
1: rang ha qing yu
2: ke qing mei nga cheng xie de ge yu
1: a ma rang ge xie ta ge yi ne ye de ne
2: som la da a jia ge tian da di Semzu kwa wixie ne ta chwe mendo.
0: Raan nying da rixi, chengxi di gele dea dea wuxi ne. Tundo gexi di rixie xing yu bxi.
2: Ngam rang yu chi zan ri.
0: Raan kan nying bu da, gexi xie kye bu du.
2: Kaxi su ama, dem mendo ge?
0: Kye mendo. Nye jia,